Tykinen, Jelvin, Reste, Otu, Mortario. Muisella Tykinen, Tolmu, Susa ja

osaio. Odvonno kakkökin se myytsinos pornolle jaio. Elmetekin mikä logis osaio. Hiires forun paranjaio.

Ei, tekes rakon toknjolaan, ja vonam odologin bonnem ossuin. Mar oli isum esemma, son tjejar esemmeg vollum. Ei, tekes rakon toknjolaan, ja vonam odologin bonnem ossuin. Ei, tekes rakon toknjolaan.